0: خوشستانی شش جوانکی خاک تیوی لحرکی اک بن جوانترین سلاوی امتان لبت خوش حالین لالقه کینی برنامه ملوانکا برنامه خانمان حتی نولای ایوی خوشویست دلنیم چاوره نسب زن میوانکم که و که زنن همیشه او میوانانی که بجداره برن برنامه ملوانکا بگمان خانمن بگمان لحر شونکا بن جگه دستیان دیاره امروش برو بری خوندنگی تفگی بنراتی للامان میوانا مامستا روزا تها للامان مامستا روزا سلاو لبه
1: سلاو لتوی گل
0: هندرسید باشا
1: نخواب از یابی زور سپاس بخیر بین سرسر و سرچابون با عربود نبتن
0: نه با عکس و زو خوش حالین امرو لگل تاینو جلی کردی کنند ماشالله زور
1: بجوانا زور سپاس ماشالله لخون به زور سپاس بکم
0: گرنگی به جلی کردی مامستا روزا
1: زور زور زور محزلی زیاد لحد بلم جلی کردی مه هوايات ما يعني خون ما بلم شوين يكم هبي تايبتي كم بجلي كردي زور زور قرنجي بي ايام ناك خوام كتاكا شو ماكو خوام دير شو تو
0: زور باش بيم خوشة والله
1: سباس تكم مزيد
0: مو مصار روزا استعمل لقركي شيداني زرقتين باشا وك اماجه شد بيار بيشتك عالبت بيش برنامك قفتو قوم عنكت لم قركا لدايق نبوي خوت
1: بلا
0: بلام لم قركا كمالي يادقاري تيه دکتری سرتا بوده است بیاب کم زنم خود لکیل دایک بود لطف بنا مالک او پیگیش دید اگر منم ما باس
1: بدال نیا من خوام لگر که توی ملیق لسلمانی لدایک بون
0: بله
1: باکیش موده کیش محل لسلمانی لدایک بون باکم لگر که سر شقام لدایک بود ایتر به حکم اوی باکم لپال کار وظیفه ایشی بالندرایتی کردو به حکم اوی زور بگرک کن من بینی و لبختیاری سرچنر یعنی دو جار سی جار لبختیاری سرچنر لرزگاری بس لم گرکی که استلی رایم زور ترین یادگاریم پیا تومار کردو خوانی کمالک یادگاری زور جوان لگل دراوسه لگل منالانی گرکا یادگاری زور خوشم لم گرکی هی خوش ایستنم اگه
0: بیستی و دنگی دوامو بیم ابزنم داری که شاتوی لیوانی هاوران شاتوا یا انتوا شاتو که گلایم وابزم با خواه حزیلیتی ولی درک شاتو سرقالی وان پیم خوژ نبود چملان و پیام بله من برنامه کنیم است مساحتی خوان لطیق نم باید تیادی ولی گنج کاملا دنگ ها بوله دعا اینجا بگم خانم میشه لیتی و من هر ناتم بله تا ما مصرف
1: بته اکید
0: باشه دکتر بولن علم گرکا که هتی نم گرکیت گرکان چی بوله لیتو
1: زور خوش من دمی که نهاتو متوام کلانه تنان که هاتم خانو کشم لیتیک شو او سردما که من لم کلانه ابوم خانوی کی کمان ها بو اما مالی کی کبو بس است گورا و لواتشی تی کنا بیو درست کرا و تو که من هاتم تقریبا ل پولی چوار بوم چواری سر تایی بو او کاته بیشتری جواب زام هاتینا ام کلانه اینجا اما دراوسیک من هات که اما لیره وین دراوسی که تنیشت من یک دیوار من بین بو
0: بله.
1: حتی ام دقیقه قصیت یا اکین وین تخیزانیک به کوا اما نتیه کل بوین کچکان تمنی خون بون و لگل خوشکه کمو اوانا یک دیوار من بین بو یک سر من بیرکو تو مالی کار عثمان مالی لمیع خان دیوارک من هبو لحوشی پشتا و دیوارک من نزم بو لسر و دیوار دیکی هر دولا من نانی دلوست کلی و نان من خوارد هر لیو اچوین او دی او انا حت نو ام دیو رک او ام بیر کرد
0: کسا دراسیت تانکر؟
1: بله با دلنیا ایو بله با دلنیا ایو نک هر بلم مالی تنیشت من مالکای ام بر خوار خو من هموی او من هبو دراسیتی که زور جوان لبین من هبو بکو خزانگ لکولانکه ابوین هاورایتی من زور زور لپیروز بو تنانت دراسیم ها بو گورتر بو اونی لخوا من
0: بله.
1: سعیشی پیا اکردین
0: باشه کاد دراسی کن دوری مامستاشن بینی مالاوی
1: بله بله بله دلنیا یو هر مامستاشم ها بو دراسی خوا من بو یعنی امانه لکولانه کمانه بونی ها بو براسیت گری زور خوش من تیاتو مرد کردو لم کولانه
0: باشه بحکمی که خیمت کاری که زیرکی زنم چون ما مستقیت اما جی پی آو پیش بمینه برنامه کم رگه ما مستقیت تقسم کردو او هاوران کلی رو مقد سعیب کردو برا فقه کانی خود؟
1: بله با دلنیا یا بطیبت وانی انگلیزی زور زورم حزل وانی انگلیزی بو زور یعنی که سعیمانه کل لگل هاوره کانوانه کمن سعیم باهم کربه لوانی انگلیزی از زوری ارمتیم ئەوان لەوانی بیرکاریە زۆری یارمەتی منیان ئەیە.
0: باشە با بزانم مامۆستا ڕۆزە لە خانەوادەیەکی چۆن بووە کاتێک دەستکرد بە خوێندن و بوو بە خوێند تکایە با بزانم تا چەند ژینگەیەکی باشیان ڕەخساندووە بۆ تۆ؟
1: لەخوا بەزیابێ من هەم باوکیشم خۆی خوێندنی تەواو کردووە هەم دایکیشم یعنی هەردووکیان ساحێب شەهادەن لەخوا بەزیابێت زۆر دایمە گرنگیان بەوەیاوە کە بخوێنین و لە خوێندنا زۆر سەرکەوتوو بووین لە پاڵ خوێندنەکەشمانە لە پاڵ خوێندنەکە شایعنی مختم بوون بە کاری هونەری کاری وەرزشی یعنی نەیانیشتو هەر تۆ لە زستانەکەیە بەس پەیوەندی بۆی کە سعی بکەیت هاوینانیش ئەیان بردینە دەورەی مۆسیقاوە ئەیان بردینە دەورەی وەرزشیەوە ئەمانەمان هەمووی یعنی هەر چوار مناڵەکە من خاوەنی سێ خوشک و سەکچ و کوڕێکین هەر چوارمان ئەیمان شت بووین یعنی سپاس دەکەم هاوکارمان بوون هاوڕێتێکی باشیان کردوین هەم باوکم هەم دایکم
0: دایک باوکت ئاماژت پێیاوە بزانم باوکت تە خەڵکی سەر شەقام بوو
1: بەڵێ
0: باشە دایکت خەڵکی چۆ بوو
1: خەڵکی ئیسکان بوو
0: کاتە سلێمانیەکان یەکیان گرتن
1: بەڵێ بەڵێ هەر بە خزمیش خزمی یەکتری بوون باوکم و دایکم
0: باشە جاران وەک خۆت ئاماژتە ئەم دراوسەیەکی هەبوو باش بوو ئێستا ئەم پەیوەندیت پێ دوای تۆزە کاڵ بۆتە
1: بەڵێ بە دڵنیاییەوە وەکو ئەوەنی من هەست بکەم کاڵ بۆتەوە کو جاران نییە بەس زیاتر دراوسێتی کە مابێ زۆر گەڕەکە کۆنەکان تێماوە دراوسێ کۆنەکان بەس ئێستا بە حکمیەوەی کە شوقە زۆرە و ئیشوکاری خەڵک وای عنی وای لێ هاتووە ڕۆتینی ڕۆژانە یەکێکە چێتە دەرەوە لە بەیانی و هەتا ئێوارە لە کار و کاسبی خۆیەتی کەمترین کات لە ماڵەوەیە دراوسێتی وەکو جاران کاڵبوونەوەی تیا دروست بووە بەڕاستی وەکو جاران نەماوە
0: باشە پەیوەندی کۆمەڵایەتی مام و خاڵ و خور و سەردانکردن و شتیوە کاتیەوە هەبووە
1: بەڵێ بە دڵنیاییەوە ئەمە پەیوەندیەکی زۆر باشمان هەبوو لەگەڵ ماڵی بڵێم باپیرم لەگەڵ ماڵی خاڵ ماڵی پور بەلە ئێستەشەوە یعنی ئەو کەوتۆتەوە بەڕای من کەوتۆتەوە سەر ئەو خێزانانە کە چۆن هەڵکەوتەیان تیایە بوونی هەیە ینی ئەو خێزانە چەند پێیوەستن بەیەکەوە لەخوا بە زیادە
0: ئێمە ژنگی خۆت گواستە بۆ مناڵەکانە
1: ئێستش مناڵەکانم ئەبەمە ماڵی خاڵم ئەبەمە ماڵی پورم یعنی ئەوەی کە خۆم بینیومە لە مناڵەکانی شابوونی هەیە
0: زۆر باشە پێم خۆشە کەواتە بتوانیت ئەم لایەنە کۆمەڵایەتیە بەڕاستی بۆ جیلی دوای خۆت بگوازیتەوە هەمووکو مامۆستایەکیش قەت ئەمەوەکو دەرزێک بۆ خوێندکارەکانتی باسێکی کە گرنگی بن بە پەیوەندی و لایەنی کۆمەڵایەتی
1: بەڵێ بە دڵنیاییەوە بەڕای من یعنی من وەکو ئەوەنی کە خۆم دایکم ئەوەنی کە بە شێوازی کردداری بکە بە مناڵەکەی ئەیت دەوری زیاترە وەک لەوەی کە تۆ بە قسە پی بڵێ تۆ بە دەوری کردداری ئەیت بە مناڵەکان هەم لە قوتابخانە تۆ لە ڕووی ئەگەر چالاکیەک حازر کەی لە ڕووی شانۆیی بێ لە ڕووی هێنانی مناڵمان هەیە دیارێک هێنێ بۆ قوتابیەکانی هاوڕێی ئێمە ڕێک لی ئەکەین بە یەک چالاکی گەورە ئەمەنە دەستخۆشی لێ ئەەکەین لێ ئەچینە پێشەوە سواسی ئەەکەین لەوانی ڕیزبوونێکیشی بۆ دروستکەین کە ئەم مناڵە ببینێ کە ئێمە پەیوەندی کۆمەڵایەتی بەڵێ بیکەینە پەیوەندێکی کۆمەڵایەتی کە ئەو مناڵە فێر بێ هەر لە مناڵیەوە کە چواردەورەکەی خۆی بناسیێ و هاوکار بێ
0: باشە لێرە لە هیچ مەکتەبی خوێندووتە؟
1: بەڵێ من لێرە لە کۆڵانی ئەودیەوە لە قوتابخانی شاکر فەتاح بووم تقریبن دو ساڵێک لەم قوتابخانەیە بووم بە حکمی ناڵم ئیشوکاری باوکموە بوو خانووان زۆر گۆڕیوە لێرە لە قوتابخانی شاکر فەتاح بووم
0: بەڵێ هاوڕێت هەبوو لەگەڵ هاوڕەکان تا چوو زۆر بازان چی یادەوەریەکی کە لەگەڵ هاوڕەکان تا چی بە شوێنیانە یانەوانە هاتن بە شوێنتە
1: من ماڵەکەی تەنیشتمان دوو کچی هاوڕێم هەبوو هەتا بۆ ئەم دەقەیە بڵێم دەستە خوشک من تەرزە و فریشتە لێرە چاوێن ماچەکەم ئەوان باوکم و دایکم کە لە دەوامە بوون ئێمە لە ماڵەوە بووین جاریوە وە خۆمان پێوانە و چێشتە قولێ لە حەوشەکەیە زۆر نەئەهاتی نەکۆڵان لە حەوشەکەیە ئیتر لەویا خواردنمان حازرە کرد نانیش طبعا خوشت بکار بین اگر بیانیش تاچین لخوار لجور خوار نکان من حاضر کرد و من هنا لحوش کن نی خو من خوار زور خوش بو
0: یا اچین حاضری چیش تخلت هنگ کرد
1: بله بله را ولا بدوم یا چیش تخلت من اگر هاتی نکولن لامبری شوال کچه کی که هاورم هبو عینا شد اینجا یکش دیکی ام کولان زور خوش بو به کنانیان اکرد
0: باشه وقت خود آماده یاری مال باجین و یاری چیش تخلیهش تنها بوده بدون استلم جیلی است امیاریانه نزنن امیاری کدواریانه
1: نه بروانه کم بزنن بروانه کم منالی است آب کامن به منالکانی خو ما ازنم که دور لوا نزنم به حکمی اویکه لشوقیم دوریه یعنی مالکانیش همان شیوه بس آنی من بزنم بونینیه چون که تو لرای کسکاره ولا لرای هاوری ولا لرای اوانی کلیت و نسی کن نبینی باسی بکابلی ولا امرو من علا کم لکولان یا لحوشکی خویانا یاری کرده پیدوه
0: تکنولوژیا سوشیال میده کاریگری دروس کرد بکا من علا کانیش من براسی یم جیل تازه که اشنا نبین با او کلتور جوانی کرد که جاران یاری هبو براسی بی منمورین هبو کنک مانا کردو امورو کن تکرا یا خود مالا باجن و خود آماجد بیای خود هندگی یاری که مانا بو خط خطین مانا بو پت پتین مانا بو اما توز جا کرا بونو یاری کچانه و یاری کرانه
1: راسته سوشال میدیا زور دوری هی لسر منال یعنی تأثیری کی چای کی کردو تسر منالی یک به یک من یعنی تو وایلی هاتوا هموی ایپادی که بیه یا موبایلی که بیه که تو توسر خزانه کانیش هد که بتوانن او توازن را گرن که منالکانی اونا بدوی سوشیال میدیا اونا بن یعنی کاتیان بودا بنین او زور باشه کن اشتی کشه یعنی بو با ایشی رو جانت هر خوش من لرای او ایش من برای و اروه هل من لقتاب خانه که خوش مو سیر اکم که رین مایی اشتی که بیه بلاوی اکم و گروپم هی لگروپ اکی بویان بلاو اکم و کواته بو با ایشی همومن بس اوه بزانی لچونیتی و چندیتی بکر هنانی
0: باش و سلم گره که و بزم دو سالی خویندن لیره بولم
1: بله
0: لگه ما مساکان پیوندی چون بو؟ خویندکاری که چون بویت؟
1: خویندکاری که هیواشو لسر خوابو مراستی ما مستای زور زور باشم هاو یک یک لو ما مستایانی که نمونه لای من ست سر بولا لیره چایی ما چکم براستی بلم بو بدای کی دوام بوم لروی آموزگاری و لروی پروردگی و لروی فیل کردن و
0: مامسا سرگل بور خسا کرده برو مامسا سرگل خانم مامسا سرگل یه جایی بوله خان مانی که بجدار بولا برنامه ملوان که و اگر کات هبی پیم خوشه به دوام برگیا
1: بونه
0: همو کو سپرایز یکیش بجنیا اچین سری کلی رو بدن این فرند کارا که خوی نسته
1: زور باش ایش
0: شما مامسا یکی چون بوله گلتانه لیرو توانی بدلی خود بیلی چون بوله برشتانه چون بوله مامسا یکی
1: حتی بلی نرمونیان زور باش یعنی من حتی ام دقیش انا زی پیو اکم براستی نمونی مامسا بو لحمو رو یکو خوی مامسای کردی بو کردی پی اوتین وانا که خوی لای خوش شویز کرد بو یعنی بناغه یکی وای بو امدانا بو حتی ام دقی بلن بناغه یکی زور باشی یا با من تصوری ناکی لگل آواشا ما مستای کی چالاک بول روی هنریه و ل هنرایی خوی انوسیه نه هر لی ایکر بگرانی با من در روی چالاکی و کل گرفتنی قطاب خانه امن کر چالاکی کن حمی جد سیست سرگلیتی آبوم من شان ازیپی و اکم
0: زور باشه ما مصار روزه لرد شتی که تیتوانی آماجی پی بی بوی اما دوی ایرا بچین سردانی ما مصار سرگل پی
1: زور باشه ایشالله من کمالک یادگاری زور جوانم لیره بیرد کود توا
0: باشا
1: هیوادارم هیوادارم بتوانم جه دست بجه بیالین لهمو شوینه که بباشی ایشی باش بگین خوزگه بمتوانی آیا دستکاری یک خانو نکره خانو کن لشوینی خوی و خوی بمانه توا او مال جوانانه بمانه توا رزو سلاوم هیبو او دراوسی کنانم کلیره همون یک به یکیان دوباره دست خوش با ایوی برس
0: دوباره زر خوش حال بین لگل تابون حالبت ایمال ره نواسین امرو با تاواتی هلاک تکین
1: نه یکیان ایو دستان خوش بس فاز با ایو
0: پشنش اچینه خویندن گکو
1: زر بس
0: من موگوی کلوم بلوان کمانو
1: ها دەستان خۆش بێ ئیشەڵە
0: خۆش بێ
1: چەنەها ملوانکەی لێ دروست بکەیتەوە
0: ئەوە پێم خۆشێک پێم ئەڵێ چەنها ملوانکەی لێ دروست بکەیتەوە ئەڵێ یوەیتە من گێژی بۆ من نەخوارد
1: بەڕاستی بەرنامەیەکی هەیە زۆر زۆر ناسکە زۆر خانمانەیە جێدەست دیارە هەڵبەتە تۆش یەکێکی لەوانی کە جێدەستێکی زۆر باش ئەخەیتە سەر مێژووی خانمانی سلێمانی دەست خۆش بێت دووبارە من دەست خۆشی لێ یەکەم
0: زۆر خۆش حاڵ بووم سپاس دەکەم
1: سپاس بۆ تۆی گوم

0: لە بڕگەی دووەمدا هاتوینەتە خوێندنگەی تاڤگەی بنەڕەتی هەڵبەت شوێنی کاری میوانەکەمانە مامۆسا ڕۆزا. مامۆسا ڕۆزا سڵاوت لێبێت.
1: سڵاوت لە دوورم بژی بۆ کوردستان.
0: سوپاس. ئەمە یەکسێ بۆ دەست پێ بکەم لێرە بەڕێوەبەری خوێندنگەی تاڤگەی بنەڕەتی.
1: بەڵێ.
0: خۆشحاڵم کە خانمێک ئەبینم پۆستێکی باڵای پێدراوە بەڕاستی.
1: سوپاس.
0: با بزانی ماوەی چنێکە دەست بەکارکردووە لەم خوێندنگە؟
1: من لە مانگی یەکەوە هاتوومەتە ئەم قوتابخانەیە وەکو بەڕێوەبەر پێشتر یاری دەدەر بووم لە قوتابخانی ئەیوبی بنەڕەتی هەر پۆلی یەک بۆ شەشە ئێرەش یاری دەدەر بووم لە قوتابخانی ئەیوبی بنەڕەتی هەر پۆلی یەک بۆ شەشە ئێرەشەر پۆلی یەک بۆ شەشە لەوێ بۆ ماوەی دوو ساڵ و نیو تەقریبا

لێرا رادیۆی خاکە 99.1 گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن 99.1

0: جیپەکان خێزان میکە خۆشم یارمەتی
1: ڕستقەکەمان لەسەرمەجێزیتیەکەم
0: بایاما قەرەنفل مێخەچی پێڵێن کشمش هیوایە حەزیلێ هیوایە حەزیلێنێ بەڵام من هەرتیەم کابرا خۆی ئەتوانێ دەریکە ئیتر بەهاراتەکانی کوردستانی شەمەیە بیبەری ڕەشی تیەکەم
1: گۆشتی وروردی تێ ناکەی
0: گۆشت بەدەست بۆ یێزینم
1: بەڵێ
0: بەدەست بۆ یێزینم نەک لە قیمەی
1: بە منیش تووزێکی لێ زانم
0: ماشەڵا کاڤان شێفی ئێمێ
1: لە سوید و مەهاتن لە ڕێستۆرانتەکەی
0: ئەوەیشمەکرد
1: وەڵام منیش لێنێم سەروپێ ئاماداکەم بەڵام من لە باتی ئەو قاچە بچووکانی خۆی قاچی گوێرەکەی بۆ کڕم
0: پی گوێرەکەیم قاچی بچووکم
1: وەڵا هەر بەڕاستیش کاک پێشەوە ئەو بیرۆکێکمان هەبووە یعنی ویستومانە ڕێستۆرانت بەس نەبێ بۆی مۆزوعی هەرکەسێ بۆ ڕێستۆرانتێ بکاتەوە ماوەیەک بەر لە ئێستا بیرۆکەیەکی ئاوها هەبوو و ئێستاشی لەسەر بێ هەر هەیە بەڵام جارێکە ها ئامادەکاری ئەوێ ئەکید پلانی باشێوێ تۆ ناتوانانی یەکسەر خۆت ئاساوتێ
0: کوڕێبیوانە
1: لە پڕێبیە کوڕێەوە شتیوانە بەڵامی شەڵا خوایەوە بێت
0: شڵا
1: پلانێکی ئاوها هەیە
0: زۆر زۆر
1: کاتی تەوەم جارە داوت سەکەم بۆ ڕێستۆرانتەکەەوە ئینشاڵا
0: بەخواردنی بەیانیان نیشدانێ
1: وەڵاهی ئەخەت جاری ڕاستە خۆ بەجارێ خواردنەکەی ڕییسەکەمانەوێ ماشەڵا خەڵکی ئێمە زۆر حەزی لە خواردنی خۆش و ماینچە و قەل و جارە زستانمان لێوەڕی سەر و
0: پێوەیوەڵا ئەم ساڵێمە مشکلی قازمان هەبوو
1: بۆچیم
0: بوو
1: کەم بوو وڵا ئێمە
0: هاتیش لە سوپەرمارکێتە سویدیەکانە لیدڵ و مەزموعەیەکی تر بوو بەڵام حەڵاڵ نەبوو تۆزی کێشەی قازمانە بەس قەلمان زۆر
1: من لە جیاتی تۆ شێفەزانی چی بکەم
0: لۆ بەحسەری بڕۆ
1: بیا بۆ سەریان ڕۆ لێیدێ
0: باوەڕەکەی نانی زیاد کە ئەمێنێتەوە لە ڕێستۆرانگەکەی ئەمە منەڵێم گوناها ئەی بم بۆ تەیر و شتەکان ها قاز و مراویشتی وای لێ لەسەر بەحر و شتەکانە لەسەر ئەم ئاوانەی کە لێ لەو ماوەی پێشووە تقریبان ساڵ و نیوێ دوو ساڵ پێش ئێستا بردم پیرێژنی خەریب و شکاتم لێەکە
1: بۆچی
0: پۆلی زانمێلاتەکەم بۆت نییە تۆ لە خۆتەوە ئەو نانەبیێنی بیی بەم قازانە ئەمە لەوانەیەم قازە نەخۆشکێ لەوانەیە هیم بێت ئەنی زۆر شتی ینی زۆر بیر لە زۆر شتەکەنەوە لای ئێمە بەداخەوەەکانی
1: خۆشوانە مشتی هەر بژیت شێف ئەجا بابەتێکی تر هەیە کە ئەبیش ببوورە خواردنەوە گازیەکانە کە لەسەر ژەمی نان خواردن ئەخورێت زۆر زۆر ئەخورێت کۆلا و بیپسی ئەوانی تریش لەوێ لەگەڵ خواردنا زیاتر چی ئەخورێت
0: لە بەڕادەکەی ئێمە بەڕادێکی ئاوامان هەیە ئێمە تقریبن 11 بۆ 12 زۆر دریکەمان داناوە بڵین خواردنە گازیەکانن یان غازیەکانن لەوانە دوی تیا ماستاوی تیاە بپسیە کۆلا فانتایت زۆر نوعیترە بەڵام ئەوەی کە زۆر زۆر ئەڕوات بە تایبەتی سویدیەکان ئەم ئاوی غازیەکانی پێڵێن لۆکە یان ڕێملووسەشی پێڵێن دووسێ شەریکی تری هەیە ئەم ئاوە غازیەکان زۆرە خۆن یان کۆکا کۆلا زیرۆ زیرۆ ئەوی بە بێشەکرە
1: بۆ بە دەردەکەی لای خۆمان کۆمەڵە ڤیدۆکراوە مەجموعە شیرینی زۆری لەبەر لای من با تاکەم تاڵیانشتنی باشە کە خۆتان یەنەوە سەفەرەکان ڕێستۆرانتەکە کێی لێ کێ بڕەوێ بە
0: من ئەم ساڵ دام خست بەداخەوە دام خستوتم با مانجیەک ئیتر پێش و ناڵەکانیش و ئیتر ئەو کرێکار و شتانش بە هەمووی ئیسراحەتکە
1: بەمانجیتان لەوێ نەبن ئیشناکرێت
0: بەخوا من پاریش سەفەرێکی ئەڵمانیا و ئیتاالیام کرد تۆزێ ئیشی هەر شێفی و ئیشی خواردن و شتیوام هەبوو لە یەک دوو شوێنە کەبابچیەکەم هێنا تر خەڵک گلەی لە کردم یان وەستای ترریێنی خەڵک داوای ئەو دەستاوت لێ
1: بەخوا ڕاست ئەوەش قورسە عین تۆ یەک کەس فریای ئەو هەموو شتە بکەوێت تۆزێک
0: بەخواپەرشتینەکەی بەڕاستی
1: خۆ بسەبێت هەموو ئیشێک بۆ شێوەیەەکە ینی خەڵک بۆ لای خۆدیە بۆ لای دەساوەکەی خۆدیەکە کەسێکی ترێنا ئەکیید ڕازی نابێت
0: ڕاستە ڕاستە و دوای ئەوەش لەوێتەوە بێت تۆزە سۆسیال بیت ینی کوردەکانی ئەوێ پێویستیان بۆ کە تۆ ببینن ڕستمن لەگەڵا بگرن قسەیان لەگەڵ
1: کاتەکەونەکەم
0: بەڵێ باسی خواردنیان بۆ پێی باسی ئەم شتیان بۆ پێکە درستیان کردو زۆریان پێخۆشە
1: ڕاستە ڕاستە بسەبێت
0: ناکرێ خۆت لێوێ نەبیت
1: بسەبێت فاسفود

0: نێوانت چۆنە لەگەڵی ئەتوانی ئامادە بکەی یاخود ئەو ئامادە ناکەیت؟
1: من هەر شتێک لە ڕێستۆرانگەکەی خۆمە هەبێت یەک دوو شتی لێ دەرچێت، باقی هەموو شتەکان من لە ڕێستۆرانگە دروستیەکەم.
0: زۆر باش.
1: ناچێتە دەرەوە. بۆ نمونە پۆمس یان پەتاتە فنگری پیاڵێن. ئەمە ئەبێ بە جاهیزی بۆم بێت، یعنی بە حاضری بۆم فریان ناکەم.
0: ڕاستە.
1: ئەجینا ئەمیشم حاضرە کرد، ئامادا کرد. بۆ نمونە ئوسترولەم هەیە بۆرەگە.
0: بۆرە.
1: ئەمە وەکو فاسفود وایە سەریع خێرا. خیتە زیتەوە بەڕێکێ مە خۆم دروستیەکەم، فەلافل لە خۆم دروستیەکەم، کوبا کوبەی ساوەر کوبەی برنج ئەمیشیان بە هەمان شێوە بە خێراییە ڕۆژ خۆم دروستیەکەم، بورگر بورگری مریشک بورگری گۆشت خۆم دروستیەکەم، هیچ شتێکم لە دەرەوە ناهێنم.
0: زۆر باشە، لەش ساغ بە ئیشتا باشێت. باباسی بەهاراس بکەین،
1: ئەڵێن
0: لەلای تورکەکان بەو شێوەیە ئەگەر بەهارات یاخود هەر خواردنێ بێکە چوونی تیان نەبێ، ینی ئەو خواردە بە نمونە زەربی سفرە، ینی خۆش نییە لەلایەن ئەوەندە گرنگە لە لای تورک بابەتی بەهارات. اینجا خۆی هەر لە ئەسلی شا بەو شێوازەیە بەهارات گرنگە بۆ خواردن، ئێستا خۆمان لەلای خۆمان کۆمەڵێک خواردن هەیە ئەسان هەر بەهاراتی تێناکەین. لای تۆش بوو شێوازەیە؟
1: لای منە، ینی منە بێ باسی شتی گشتی بکەم.
0: باشە.
1: ینی لەلای هەموو شێفەکان، لەلای ئەو کەسانی کە دکتۆرە بەڕێزەکان کە کەسی کە بەدوای ئەوە کەون کە شتی تەندروست بن بۆ خەکە. هەموو بەهاراتێک زەرورە.
0: زەرورە.
1: هەموو بەهاراتێک، بەڵام لای خۆمان فێر بوون کە قازەکە یان مراویەکە یان کەڵەشێرەکە یان فلانەکە لە پیا زیاتر هیچ تیشتری تێنەکە، نایانێ بەهاراتی تیاێ بەهارات زەرورە. بەهارات زۆر زۆر پێویستە. بەهارات ئەگەر شتێکی دوور لە ڕووی جەنابە پرۆپۆز بێت، دوور لە ڕووی بینەران شتێکی هین نەبێت، زەعفەران چیلۆی ناگاتە 15000 دۆلار، 1500 دۆلار، 2000 دۆلار.
0: ڕاستە.
1: بۆ چیلۆیەک
0: لەلایەن تەندروستیەکەی هۆ زۆر گرنگە.
1: تەندروستیەکەی زۆر زۆر مهمە. بیبەری ڕەش، کاکە بیبەری ڕەش 4000 ساڵ پێش ئێستا بەکار هاتووە. بۆ
0: خواردن
1: زەعفەران تەقریبەن 2500 بۆ 3000 ساڵ پێش ئێستا بەکار هاتووە. ئەمە هەم تامی خۆشەکە، ئەم هەرسکردنی لە کاتی هەرسکردنی مەعیدا جوان هەرسیەکە، هەم یعنی بۆ زۆر شتی تر بەهارات پێویستە. تامی خۆشەکە، بۆنی خۆشەکە، ڕەنگی خۆشەکە.
0: ئێستا شێف ئێمە لەلای خۆمان زۆربەی خەڵک بە گرفتی مەعیدە و ئەو کێشەیەوە زۆر ئەناڵێنێ و بەستوشێتەوە بۆەوەی کاڵێ من دا و دەرمانم پێ ناکەوێ و ڕاستیشە. ئێستا من خۆمەکێکم لەو کەسانی کە بە زیرە بە نمونە مەعیدەمێشێ، ینی زیرەکەتە ناو کفتەوە تام بۆ نیشی خۆشەکە و جوانیشە لە ناوە، بەڵام من مەعیدەم پێشێ ناو یا پراغ لە ناو بریانە.
1: مەسلەی ئەلەرژی یان ئەو کەسانی کە حەساسیتیان هەیە بە بەهاراتێک، ئەمە شتێکە قسەی لەسەر ناکرێت. بۆ نمونە من کەسێکیەتە ڕێستۆرانگەکەی منەوە حساسیەتی هەیە، حساسیت بە کوردی چی پێڵێن؟ هەستیارە بە کەرەوس، کەرەوزی بۆ دانەی تۆ بێ لای بەریت، یان هەستیارە بە نان بە ئارد، تۆ نابێ ئەو کەبابی کە بۆی بەڕێیەکەی نابێت تۆ پێشتر دەستت لە ئاردی ژابێ. بەهاراتیش بە هەمان شێوەیە. ئێستا تۆ بە کەمون یان زیرە هەستیاریتێقیناکە، بەڵام ئەم بەهاراتانە زەرورە تۆ لە خواردنەکان تا تیاابێ زەرورە. بەڵام تۆ بچی وڵا مریشکێک دروستکەی پڕێکەی لە بیبەری تۆن ئەیتە بەناە وڵام عیدا وێرانەکات، ئەی سووتێنێ و تووشی دڵک زێتەکە، تووشی مەزمهێشتی زۆر زۆر
0: خواردنەکەشەکەی
1: بەڵێ ئەبێ کەم بەکاربیێنیت ئەم بەهاراتە.
0: باش شێف، ئێستا من مەڵبەخێکی بچووکم هەیە لە ماڵەوەکە خواردن
1: ئاماداکەم.
0: سپاس دەکەم. ئەوکو خانمێک خواردنەکانشم کەم ئاماداکەم بەرەوەی خێزانەکەم گەورە نییە. ئەبێت چ بەهاراتێکم هەبێکەیتر بۆ هەموو خواردنێک بە تایبەتی ئەبێت تێبگە لە بەری کەیتر کوردستان ئێمە بیبەری ڕەش بۆ هەموو شلێک ئەتوانم تێکم
1: شلێکوانیتی
0: باوکم کەبابە زۆر بەکارەهێنێ بۆ ناوش لە
1: کەبابش ئەبێت
0: بەڵام
1: بەڵێ کەبابە خاستن بۆ مەجموعه خواردنی کوردی مان هەیە، ئێستا ناوەکانی ناکەوێتەوە یاد. قەزاتما
0: قزات ما
1: بو قزات ما كباب بكاري يعني بو زور خواردنی تریش من هيك
0: كاتيسه مطبخه كان من شي تيابت
1: بيبري رش
0: بيبري رش
1: زعفران
0: زعفران
1: روزماري
0: روزماري
1: امانه زور زور ضروره زور گرنگا
0: زرده
1: سوش زرده سوا كركم كمون زيره
0: طو.
1: امانه ضرور براستي ل چشت خانه كه تهبت
0: راست تا دس خوشه
1: بلم امانه شي كنبت ليمون ديزي شكر امانه براستي تندرستي
0: ليمون ديزي با بكار نه يعني والله
1: ليمون ديزي اي ليمو بكار بيان زور باشا
0: بالضبط شيف بوردور دمن لك وتاي برنامج نزيك بما زور زور سباس تاكم سباس بو هاتنت ان شاء الله برنامج تر معنا بيت وام جاره خاردن اماده كاين باشا
1: هرسي بمن بكري
0: زور زور سباس تاكين يا خو بخير بي سر سر وسر تشاو
1: تشاو
0: اگر شتكت ما وت اما جي بي بكي وم بيرم تشوا سباس تاكم اگر باسي
1: من خدمت انا هي ودارم تلفزيون جوانا
0: زور زور
1: هميشه بمن لهمو مالكا من سپاسی ام برادرانی پشتی کامیرا کامیرا وانا کان
0: زنابتکم زور زور سپاس تکم
1: چند بیجری چی روح سو چی براستی
0: زور زور سپاس
1: نیه کم زالی اونه شهر موزولی
0: او بو چی ترسای شیف
1: و تم من ببوین باغا و ایتر باسی خواردنی کردی توش به همان شیف و ایتر زور رسمیه بیشتکم
0: نه نه نه دلنیا بکوانا بی میوانا کانم زور بی کدو آلن بسی که نه ناو پروگرامو
1: نه نه
0: آلن والا حزمان نکر پروگراما
1: ک
0: شیرم
1: بود براستی.
0: سپاس دکم یا خواب خیر بین.
1: سپاسی که پیشوا.
0: دستیان خوش بی.
1: کاک زامو.
0: دستیان خوش بی. ایتر
1: برادرانی تر.
0: سپاس با هموله. تو که گره تو با سویت شف؟
1: من منجی دهاتو ایشالله.
0: منجی دهاتو.
1: بله.
0: دکاتا ایشالله کتای امانگا فیستیوالی مولانا هیا لا فامیلی مول لا شعری سلیمانی.
1: بله.
0: تنیشتی فامیلی مول پی موابه اگر حالا نبم.
1: دعوتم.
0: دعوتي أرى والله بس ترساو بنا أقل توانيم لي أعمادة با بزانا چي أعمادة كريد
1: فستيبالكي
0: سباس دقين فستيبالكي كردي تايباتا وخلق يزور زور روكاتا فستيبالكان
1: بس ترساو
0: ببي توانا أعمادة با
1: زور
0: سباس بطو انجا واجو يكو معن بوبكو دواتر بيكو چين بشي دواتر فرمو شير زور سباس فرمو عفو
1: سقلم يا قلقرم
0: والله بدلي خوت
1: تمام باشا
0: راس بس بيش انوسي شيف
1: والله من هالسبلر
0: كاتا كبابك اوان كبابك اوان ابو مدس دوا او سيرانك مانكر او تقريبي مان يقلمو بي شيف
1: بله
0: به همولا يقنا خوش كباب مانبر هاوريك مان اي توان برين كباب خاني هيليرو حرتن خوم هنا خوم به دستم قیمه ای کر ایتر چوزانم شیش هیچ کم تخوارو
1: براستی که من کباب امام بیرچو باسی کم ببورا نه قینا که
0: باشا
1: من مشتریم هیا کرده که یه تاویه دو شیش کباب خوا
0: باشا
1: شیشی اخیری ببینانه خوا
0: ببینان
1: ببینان الی اگر ریمو شارکی خوم شارکی خوی چلو پینس خولک دوره لستوکوم الی بو بونه و دستی شم ناشو الی اما زور لبونی صابون و شامپو خوشتر
0: راست اگه والله زور زور سپاس دکم شیف والله ور لیم نوشه بو نیت لامو زور سپاس دکم انجا کتایی بم او هیچ ده پیش کشکاریش نزانی؟
1: بخوا نه والله از بوری شوانی
0: او با من بزیه بیالا
1: بس توش کباب نزانی
0: نه والله همیش کباب نزانو دستو چاو خوش بیو زور زور سپاس دکم بالا خوش ایستان سپاس که بینر من بون سپاس با شیف کلم بشه پروگرام لگل من ده اماده بو اتمالای برگی دواترو میوانکم بانگشتی سرستیجی میوانی خاکی دکم فرمو
2: وبسایتی خاک به شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرایوا استادتوانی لرهگی وبسایتی خاک و بینری پخش راستو خوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خون نوی حوالتن درستیو کمالایتی و همه زورکانو بابت سنز راچشکانو بینینی برنامکانو چندین بشیدی که به شوازی چین سردمیانه